pogasi sem šajbe razbijal. V čistih lačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.

pogasi sem šajbe razbijal. Ko v čistih lačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.